0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.